jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Muhammad. Dengarkan Lapor Terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: Lebih 80,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, bagaimanapun optimis jumlah sebenar pengunjung lebih tinggi mampu dicatatkan dengan pelbagai aktiviti yang telah disusun lebih awal.
1: Sasaran kehadiran untuk pada waktu ini kita tidak dapat menjangkakan lagi, tetapi kesiapsiagaan dan juga anggaran yang kita bersedia, saya menjangkakan antara 80 hingga 100 ribu akan berada di lapangan pada hari kejadian. Cuma sebagaimana sedia maklum, sejak 29 hari bulan sebenarnya pelbagai aktiviti telah berlangsung di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya.
0: Dato' Abdul Halim juga memaklumkan tahap kesiapsiagaan sambutan kini mencapai 85 hingga 90% selepas latihan statik melibatkan semua kontinjen. Perarakan dan pembarisan tahun ini membabitkan 10,819 peserta daripada 77 kontinjen selain 328 aset, 22 kenderaan elektrik, 112 aset hidup, 22 pasukan pancaragam dan 11 kereta berhias. Orang ramai turut dipelawa menyaksikan raptai penuh pada 29 Ogos ini. Dalam perkembangan berkaitan, di Perlis, lebih 300 peserta terdiri dari pelajar dan guru sekolah kebangsaan Padang Kota memeriahkan program Jiwa Komuniti Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia hasil kolaborasi bersama Jabatan Penerangan Negeri. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Padang Kota, Nur Haliza Saad, program tersebut menjadi platform memupuk semangat patriotik, mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar selain memperluas kerjasama dengan agensi kerajaan. Tambah beliau, penglibatan warga sekolah dalam program kemerdekaan mencerminkan komitmen institusi pendidikan dalam menyemai semangat cintakan negara serta menghayati arti kemerdekaan dalam kalangan generasi muda. Johor merekodkan potensi pelaburan bernilai lebih RM5 bilion hasil pertemuan bersama pelabur semasa lawatan kerja 3 hari ke Singapura. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata potensi tersebut melibatkan beberapa sektor strategik dan berteknologi tinggi termasuk teknologi optik berkelajuan tinggi, sektor teknologi kesihatan dan peralatan pembuatan semikonduktor. Menurut beliau, pelaburan berkenaan bukan sahaja membawa masuk modal dan teknologi, malah berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat Johor. Mengenai ketersediaan tenaga kerja berkemahiran tinggi, Dato' An Hafiz menekankan pembangunan bakat menerusi Majlis Pembangunan Bakat Johor akan terus diperkasa bagi memastikan latihan dan pembangunan kemahiran dirangka berdasarkan keperluan sebenar industri. Manakala Invest Malaysia Facilitation Centre Johor IMFCG pula akan terus membantu memudah cara untuk mempercepat urusan pelaburan. Ibu pejabat daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 241 setakat pagi ini berbanding 204 semalam. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 kawasan lagi di Sarawak mencatatkan tahap tidak sihat iaitu Seri Aman 189, Kuching 186, Samarahan 179, Sarike, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Kapit. Sementara itu, 56 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana 51 hingga 100, manakala 3 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Lembaga Tabung Haji TH tiba di Mahkamah Majistret Putrajaya kira-kira 9.37 pagi tadi bagi prosiding permohonan reman. Permohonan tersebut dikemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap TH. Individu berusia 60-an itu antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. 2 suspek lelaki iaitu CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan Direman selama 5 hari bermula 15 hingga 19 Ogos lalu. Manakala 5 lagi suspek dilepaskan dengan jaminan SPRM atas faktor masalah kesihatan. 3 sekeluarga maut manakala seorang lagi melecur dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Darau Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah awal pagi tadi. Mangsa dikenal pasti sebagai Lupin Adau, 67 tahun, anaknya Azman Maduin, 50 tahun dan cucunya Nurul Ashikin Alinor, 29 tahun.

Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan latihan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dengan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dengan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. 8 calon terdiri daripada 5 wanita dan 3 lelaki bersaing untuk menggantikan Antonio Guterres sebagai Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Calon dari Costa Rica, Rebecca Greenspan, mendahului undian informal pertama. Turut bertanding ialah Ketua Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA, Rafael Grossi dari Argentina, bekas Presiden Chile, Michelle Bachelet, serta calon dari Ecuador, Guyana, Uganda dan Senegal. Guterres akan menamatkan penggal keduanya pada 31 Disember tahun ini. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan PBB akan mengadakan undian informal kedua bagi menilai sokongan terhadap calon Setiausaha Agong yang baharu. Calon yang dipilih perlu memperoleh sekurang-kurangnya 9 daripada 15 undi Majlis Keselamatan PBB. Selain tidak dikenakan veto oleh mana-mana 5 anggota tetap iaitu Amerika Syarikat, Britain, China, Perancis dan Rusia. Secara tradisi, jawatan Setiausaha Agong PBB dijangka diberikan kepada calon dari Amerika Latin. Sukan Malaysia Zukma Selangor 2026. Selangor terus mengungguli pungutan pingat dengan 43 emas, 42 perak dan 30 gangsa untuk keseluruhan 115 pingat. Terengganu berada di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Manakala wilayah persekutuan mengumpul 29 emas, 25 perak dan 22 gangsa. Selangor kini mendahului pungutan pingat dengan kelebihan 12 emas berbanding pejabat terdekat Terengganu. Kejohanan badminton dunia di India, hasrat bergu lelaki negara Arif Junaidi, Yap Roy King untuk melangkah ke suku akhir tidak kesampaian. Pasukan itu tewas kepada gandingan tuan rumah Satwik Satraj Rankareddy Chirag Shetty awal pagi tadi. Pada aksi pusingan 16 di Stadium Tertutup Indira Gandhi itu, Arif Roy King gagal mengekalkan momentum apabila kecundang 23-21, 19-21, 17-21. Sekaligus menyaksikan mereka masih belum berjaya meneruskan Satwik Saraj Chirag selam dalam 5 pertemuan setakat ini. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia kini mempunyai 2 wakil dalam saingan suku akhir menerusi bekas juara dunia Aaron Chia Sowi dan bergu profesional Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Lebih 80,000 dijangka hadir sambutan Hari Kebangsaan. 8 Jalan Bersaing Jawatan Setiausaha Agong PBB. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengarkan Lapor Terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

0: dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Negara Perbarisan dan Perarakan Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk Sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran Jakim.
1: Nasional FM sentiasa di hati.

0: Muhammad.
1: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

0: Okey, kalau ikut perspektif dalam perniagaan ni, daripada dulu sampai kini memang berubah. Itulah pentingnya untuk menyertai World Marketing Summit WMS Malaysia 2026 ini. Okey, berbalik kepada soalan, kalau ikutkan dah nak berakhir dah kita ni, pusingan terakhir. Ibu, apa yang ibu harapkan daripada penganjuran World Marketing Summit Malaysia 2026 kali ni?
1: Okey, ibu sangat mengharapkan supaya kita dapat exposure kepada semua ideologi, metodologi pemasaran yang baru. Apa yang berlaku dalam dunia sekarang? Macam mana kita nak move forward dengan AI, dengan new age technology? So kita dengar daripada orang yang melakukannya dan berjaya. Ini provennya teori. Ibu juga berharap SME, corporate semua hantar team mereka, hantar leaders mereka, buka mata mereka supaya bila mereka dah belajar sesuatu, mereka boleh berubah, productivity boleh meningkat. Ibu juga berharap sangat-sangat Malaysia menjadi hub, regional hub kepada inovasi pemasaran baru. Dan dihormati seluruh dunia. Itu
0: mantap kan. Okey, Cik Rian yang terakhir sekali lah kan, bagi mereka yang berminat ni, adakah masih sempat untuk mendaftar dan bagaimana caranya?
2: Okey, bagi sesiapa yang berminat, boleh terus ke laman sesawang kami wmsmalaysia.com, dan di situ ada informasi-informasi berkenaan dengan World Marketing Summit, dan juga boleh melakukan pembayaran secara tunai ataupun debit card di sistem tersebut. Dan kepada syarikat-syarikat juga yang mana program ini adalah dianya HRDF claimable. Jadi mana yang untuk menghantar pekerja tersebut sebagai salah satu program training pada mereka untuk mengetahui lebih lanjut tentang ilmu yang baharu tentang marketing, boleh turut serta di dalam program tersebut. Bermakna kaedah pembayaran tu agak fleksibel, boleh melalui secara tunai, credit card, debit card ataupun HRDC claimable. Boleh digunakan. So terhad kepada peserta, nombor semakin meningkat. Jadi kita harap rebut peluang ini, jangan lepaskan peluang kerana ianya datang sekali sahaja. Dan World Marketing Summit juga selepas ini pada tahun hadapan ianya akan pergi ke Poland pula.
1: Poland.
2: Dan 2028 di Jakarta. So Malaysia untuk datang balik kita tak tahu bila.
0: Iya, kena ambil peluang lah kan, sebab dah dekat negara kita ni
1: datang.
0: Itulah kalau dikatakan dia punya sambutan tu dah makin laju. First come first serve ni dah jadi dia. Itulah, jangan lepaskan peluang kepada anda, usahawan-usahawan terutamanya lah. Dekat dalam zaman sekarang ni kita kena ada pengetahuan yang lebih luas dalam perniagaan. Itulah pentingnya untuk mengikuti program World Marketing Summit WMS Malaysia 2026. Terima kasih kepada Datuk Dr. Hajah Faridah Hanim Harun dan juga Encik Rian bin Azman. Okey, terima kasih juga kepada penerbit yang membawakan, mengendalikan tajuk ini untuk Alpha Eksklusif, Is Azlan. Okey, teruskan bersama Nasional FM juga. Sebelum Hanim akhiri, siapa yang terlepas siaran ini boleh tonton di FB Live kita dengan kata carian Nasional FM, boleh tengok di situ untuk mengetahui lebih lagi lah tentang World Marketing Summit ni, bagaimana untuk bersama. Kalau ikutkan dia punya apa, hari dia adalah pada bulan November kan,
1: 4 dan 5 November.
0: Jangan lepaskan peluang. Okey, sama-samalah kita memanfaatkan ilmu yang ada hari ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 3 petang. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan SPRM berhubung dakwaan penyelewengan wang pelaburan dan saham TH bernilai kira-kira RM190 juta. Ringgit. Perintah reman dikeluarkan Magistrit Ezrin Zakaria di Mahkamah Magistrit Putrajaya selepas membenarkan permohonan SPRM. Sebelum ini, SPRM menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Mereka termasuk bekas CEO syarikat kapalan, pengarah syarikat pembinaan serta 4 bekas pengurusan kanan TH. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 Peringkat Negeri Melaka akan berlangsung di Klebang pada 31 Ogos selepas 2 tahun diadakan di dataran, Pahlawan. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata sambutan kali ini turut menampilkan karnival kerjasama awam tentera dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia. Katanya 3 kapal perang TLDM serta pelbagai aset tentera darat akan dipamerkan buat pertama kali bersempena sambutan Hari Kebangsaan di negeri itu. Orang ramai boleh menggunakan kemudahan parkir yang disediakan serta perkhidmatan bas ulang-alik untuk hadir ke lokasi sambutan. Sambutan turut menampilkan perarakan kontinjen dan aset kenderaan, persembahan etnik dan budaya serta lintas hormat udara. Sindiket penipuan dalam talian termasuk love scam dan penjualan barangan palsu ditumpaskan dalam operasi di KLIA Terminal 1 dan Nilai Negeri 9 Rabu lalu. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata 20 individu ditahan termasuk 3 warga China dan seorang warga Rusia yang dipercayai dalang utama. Selain ahli sindiket warga China serta

berbeza termasuk melalui e-gate KLIA. Imigresen turut menyita 32 pasport China, 11 komputer, 44 telefon bimbit, sebuah kenderaan dan wang tunai dipercayai hasil kegiatan berkenaan. Luar negara, angka kematian akibat banjir besar di selatan China bulan lalu meningkat kepada 159 orang manakala 10 lagi masih hilang. Bencana itu berlaku susulan taufan Maisak yang membawa hujan lebat dan banjir teruk di wilayah Guangxi pada Julai lalu. Lebih 1.65 juta penduduk terjejas di bandar Nanning dan Guigang, dengan kedua-dua kawasan kini memasuki fasa pemulihan dan pembinaan semula. Daripada jumlah kematian itu, 26 orang maut selepas sebuah empangan di tekungan Liulan pecah. Sekian berita yang disunti oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang

0: ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dalam JKP.
2: Awak Asian parents lah awak ni. Saya tak, saya memang modern. Saya
1: macam, modern, ya?
2: No Rakib. No.
1: My God. You are like me when I go back to kampung like that.
2: Kalau balik kampung, keluar bahasa Inggeris.
1: Balik kampung masa raya, I speak in London.
2: Terus keluar semua. Terus pandai bi saya kalau ke kampung.
1: Kampung.
2: No, Rocky. No, no,
1: Joe. Go and take a shower, Hamdan. Go listen to mommy. Macam tu.
2: Bila balik kampung, keluar macam tu semua.
1: Lepas tu pergi dekat dia, siap. Siap.
2: Tunggu, kalau saya, tunggu dah kita. Tunggu dah kita.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Dato' Seri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda pejisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi, saya minta

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Seri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Imigresen Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syaaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan menguruskan kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di E-Gate KLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara. Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newnham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan

pandu berhampiran kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti-kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km. Selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk, ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Emana Sarawak Wee Ki cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yee Ki 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Eason Lau Huan untuk meneruskan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Ia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak meneruskan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Kembali lagi bersama dengan kami, Geng Kakak Petang. Okey, dalam Biz On Air, kita bersama dengan seorang lagi usahawan yang berjaya, yang semangatnya perlu kita ikuti sebab nak berjaya tak perlu rasa segan, tak perlu nak rasa takut.
2: Tak boleh putus asa.
1: Tak boleh putus asa, kena redah dan juga kena ada ilmu perniagaan.
2: Betul, kita nak bersama dengan Puan Intan Nur of Niza binti Anwar yang mengusahakan perniagaan Terminex Pest Control Sdn Bhd, produknya Pest Control Services ataupun perkhidmatan kawalan serangga dan makhluk perosak.
1: Wow, panjang tu.
2: Yang ini memang kita kena betul, kena bantras ni. Makhluk yang ini.
1: Makhluk perosak ni kadang-kadang bila dia makan kayu-kayu kat rumah kita tu, bubuk kan? Jadi kita kena hapuskan saluran perosak ni. Nanti kita pun tak selesa duduk kat rumah dengan anak-anaknya, dengan segala lipas dan sebagainya lah.
2: Baik, Puan Intan. Assalamualaikum, Puan Intan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah Puan Intan, boleh kita nak tanya juga macam mana berterfikir ni nak orang kata ataupun terinspirasi dengan nak buka perniagaan pest control ni?
3: Alright, thank you. So actually sebenarnya dia punya original idea ataupun pengasas Terminex adalah merupakan arwah suami saya lah, iaitu Tuan Haji Kamaruddin bin Murad. Dan actually saya bermula sebenarnya di balik tabir. Masa tu kena paksa untuk attend the site visit dan juga untuk kita buat report lah. Jadi lama-lama secara tak langsung saya involve dalam company dan sehingga kini dah hampir lebih kurang dalam 25 tahun lah. Jadi sehingga kini saya dan juga tim Terminex kami mempunyai beberapa cawangan di seluruh Malaysia dan lebih kurang 150 lebih kaki tangan.
1: Ramai.
3: Jadi ini bermula dengan kena paksa tu sebenarnya.
1: Kena paksa. Mula-mula melakukannya tanpa rela.
3: Mula-mula lah sebab kita tak rasa kan benda ni macam industri ni banyak ramai lelaki yang involved.
1: Betul, saya setuju.
3: Jadi kita pun rasa sesuaikan dengan aku. Kita ni belajar bukanlah nak ke arah pest control ni, bukanlah nak jadi usahawan. Jadi lama-lama bila kita dah terjebak, so kita nampak future tu dekat situ.
1: Alhamdulillah, akhirnya keberanian itu membuahkan hasil ya. Dan difahamkannya Terminex Pest Control ni menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan lah untuk menangani serangga perosak ya. Dan selain itu juga, apa jenis-jenis lain perkhidmatan yang ditawarkan?
3: Okay, so bila kita nampak dekat situ perkataan pest control tu, ramai yang sinonim lipas, semut, tikus, nyamuk. So kebetulan saya dah sebut perkataan nyamuk tu, aja nak highlight sikit lah. Sebab kalau you all tengok berita di merata-rata pada hari ini, so kita dikejutkan dengan 55 kematian untuk denggi dan Aedes lah. Jadi itu antara juga contribution pest control operator kepada KKM untuk memastikan bahawa kita dapat memotong rantaian nyamuk Aedes ni. Jadi selain daripada itu, bila kita sebut je pest tu benda anything yang kita memang tak nak ataupun kita tak suka. Termasuklah kami juga menawarkan perkhidmatan untuk wildlife animals. Contoh kita nak menghindari kawasan tu daripada anjing liar masuk. Jadi selain daripada itu, kita ada juga buat kawalan untuk burung, terbuan, haiwan-haiwan kacau ganggu. Termasuklah kita menawarkan juga perkhidmatan untuk fumigation lah. Fumigation ni kalau kita sebut je fumigation tu, kita terbayang kelas 1A metabomite. Jadi perkara perkhidmatan ni adalah sangat bahaya dan cuma hanya beberapa syarikat sahaja yang boleh menjalankan perkhidmatan fumigation ini. Yang telah di orang kata sebelum diorang nak jalankan tu, dia perlulah mendapatkan beberapa lesen yang berwajib lah. Jadi sejajar juga dengan aspirasi misi dan visi Terminex, kita daripada dulu kita dah aim dah kita nak jadi one stop center untuk integrated pest management. Jadi sehingga kini kita ada anak syarikat kita iaitu Fogger Master dan Suci Hygiene yang kita tawarkan perkhidmatan membaiki mesin-mesin pest control dan juga healthcare services. Sebab benda tu saling berkait.
1: Betul.
3: Jadi still dalam lingkungan pest control juga. Jadi alhamdulillah sehingga kini kita juga menjadi training provider dalam bidang latihan, di mana kita tawarkan iaitu kita ada beberapa lah siri training kita, iaitu bird control, fungus management, fumigation training dan juga elite program yang kita kata apa yang klien tu minta request untuk kita nak buat latihan dekat tempat dia.
1: Berkongsi segala ilmu pengetahuan yang ada ya dengan usahawan yang lain.
3: Ya betul. In the future juga actually kita dah kita bakal nak launch satu perkhidmatan yang pertama di Malaysia, iaitu home risk termite assessment. So selepas ni home owner ke building owner ke, dia boleh dapatkan analisis anai-anai terperinci daripada entomologis dan bertauliah. Dan kita nak bantu. Kita nak bantu sebelum bangunan ke rumah tu ke anai-anai datang ataupun roboh dan sebagainya. Kita akan tolong mereka untuk mengesan anai-anai lebih awal dan memberi perkhidmat nasihat langkah kawalannya lah, termasuk langkah kawalannya.
2: Baik. Puan Intan, kita dah dengar macam-macam ni berbagai orang kata yang diberikan pada
1: perkhidmatan yang ditawarkan kepada orang ramai.
2: Tapi nak tahu juga media sosial untuk Puan Intan ni nak cari kat mana pest control ni kan? Boleh kongsikan dengan kami media sosial, nombor telefonnya.
3: Okey, jadi kalau kata pendengar-pendengar Nature FM hari ni, kalau you nak tengok lagi lebih dekat Terminex, iaitu apa yang kita sampaikan kepada publik di luar sana, especially dalam media sosial kita, banyak awareness lah. So banyak-banyak ilmu serangga, insek ataupun kacau ganggu haiwan yang telah kita share dalam kita media sosial. So you all boleh layari kita punya Terminex Pest Control. Okay, ataupun kita punya website. So you all boleh tengok detail kat situ perkhidmatan, list of kita punya services, terminex.com.my. Type Terminex Pest Control.
1: Sebab sekarang ni kan macam-macam apa haiwan perosak yang ada, yang kadang-kadang mengganggu kediaman kita, membuatkan kita hidup dalam keadaan tidak selesa. Jadi perkhidmatan dah ditawarkan, jangan lupa untuk hubungi dan juga singgah di media sosial untuk mendapatkan apa orang kata lebih dekat, lebih terperinci perkhidmatan yang ditawarkan. Terima kasih banyak-banyak, selamat berjaya kami ucapkan.
2: Terima kasih banyak Puan Intan,
1: jumpa lagi.
3: Oh, insyaAllah.
2: Baik Puan Intan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik untuk anda semua, terus

0: Maya merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
3: Baiklah, sekarang kita ikuti rancangan Raudah yang bertajuk Sifat yang Disukai Allah, bahagian pertama oleh Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad, Imam Masjid Muhammadi, yang telah diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Dan rakaman ini juga telah dirakamkan di Masjid Angkasa Puri RTM Kuala Lumpur.

berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

0: hari ini kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa dengan lagunya Love Me Again untuk anda menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Masih lagi bersama-sama dengan Reza untuk edisi malam ini. Pastinya dengan hiburan dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda seperti biasa. Pada malam ini, perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana kerajaan menyasarkan pengurangan sehingga 50% kadar kematian akibat kemalangan jalan raya menjelang 2030 menerusi pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna ketika berada di jalan raya masih perlu diperbaiki. Dan juga Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga pengerusi jawatan kuasa kabinet mengenai kesesakan dan keselamatan jalan raya, menurut beliau sasaran mengurangkan 50% kematian menjelang 2030 memerlukan pendekatan keseluruhan kerajaan atau World of Government. Beliau turut menegaskan tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada PDRM, khususnya Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya melumpuhkan dua hak penyimpanan dan pengedaran barangan seludup dipercayai dari China menerusi Optaring Alpha 2 dan Optaring Alpha 5 dengan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM12.8 juta. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Bukit Aman, Dato' Muhammad Abdul Halim, di mana operasi berasaskan risikan itu membawa kepada penahanan 5 individu termasuk 2 warga asing dan 3 warga tempatan yang berusia antara 30 hingga 40-an. Menurut beliau, operasi berkenaan turut membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan minuman keras serta pelbagai produk makanan yang disyaki melanggar peraturan dan undang-undang pasaran tempatan. Dalam Optaring Alpha 2, serbuan pada 5 Ogos lalu di dua premis sekitar Kuala Lumpur menemukan ribuan botol dan tin minuman keras termasuk jenama Zongpi Craft Beer. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis paruh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berasi dengan 10 pemain selepas Nisrina Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara keperlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah Persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat PPR 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

0: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Untuk jam yang berikutnya dengan hiburan dan informasi yang terbaik. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini diambil menerusi portal berita RTM, di mana polis telah memburu empat lelaki bersenjata yang dipercayai menyamun sebuah kedai emas di Taman Pandan Damai petang tadi dengan kerugian dianggarkan sekitar RM500,000. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Ashari Abu Sama, di mana kejadian berlaku kira-kira 2 petang apabila empat suspek yang memakai pelindung muka menyerbu premis berkenaan dengan membawa sebilah parang dan objek menyerupai senjata api jenis pump gun. Menurut beliau, suspek kemudian melarikan sejumlah barang kemas sebelum meninggalkan lokasi dengan menaiki 2 motosikal. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan manakala usaha mengesan dan menangkap kesemua suspek sedang giat dijalankan. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, luar negara, wabak Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo, DRC, kini merebak secara meluas dengan lebih 2,500 kematian telah direkodkan, separuh daripadanya dalam tempoh 20 hari terakhir. Penyelaras Kanan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi penyakit Ebola, Julian Hermes, berkata penyakit berkenaan sudah menjadi wabak yang terbesar dalam sejarah negara itu. Malah penularannya berlaku lebih pantas berbanding mana-mana wabak virus maut berkenaan yang pernah direkodkan. Wabak Ebola ke-17 di DRC dipercayai telah merebak selama beberapa minggu sebelum diisytiharkan secara rasmi pada 15 Mei lepas. Wabak itu telah melanda wilayah di utara dan timur negara berkenaan yang berdepan tadbir urus kerajaan yang lemah, kekurangan infrastruktur kesihatan serta menjadi kawasan operasi pelbagai kumpulan bersenjata sejak berdekad lalu. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Lagu-lagu terbaik

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pasukan itu telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian selepas merasmikan sesi ramah mesra bersama pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi. Beliau akan mengeluarkan laporan berkenaan kepada umum sebaik sahaja disiapkan. Orang ramai diminta membacanya seperti laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Dalam perkembangan sama, pengurusan tertinggi Felda disaran memahami keseluruhan permasalahan agensi itu termasuk aspek pengurusan, pelaburan dan tabir urus. Perdana Menteri menegaskan pemahaman itu penting supaya pengurus Felda dapat menjadi komunikator berkesan kepada peneroka selain memastikan setiap isu ditangani secara menyeluruh.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar berkata tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan dalam mana-mana institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama. Beliau berkata tindakan berkenaan diambil berdasarkan keperluan untuk membetulkan kepincangan dalam pengurusan sesebuah organisasi tanpa mengira latar belakang atau identiti institusi berkenaan. Menurut Perdana Menteri, pendekatan itu turut terpakai terhadap tindakan yang diambil bagi menangani salah laku dan kelemahan pengurusan dalam TH. Katanya ia tidak seharusnya dikaitkan dengan imej Islam yang dibawa institusi berkenaan. Dalam hari itu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif TH direman 7 hari bermula hari ini hingga 27 Ogos. Tindakan itu bagi membantu siasatan berhubung laporan RCI TH. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Izrin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Individu berusia 60-an itu tiba di Kompleks Mahkamah Putrajaya pagi tadi bagi proses permohonan reman. Beliau antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. Penunggang motosikal Malaysia yang memasuki Thailand perlu mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pematuhan terhadap undang-undang negara yang dikunjungi adalah perkara asas yang perlu diberi perhatian setiap rakyat Malaysia.
2: Pada hemat saya, di mana-mana negara pun kita harus mengikuti peraturan yang ditentukan oleh negara berkenaan dan tentunya kesefahaman mesti wujud di antara negara jiran, terutama kita berada dalam kerangka negara ASEAN.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ibu pejabat daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 198 setakat pukul 10 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 lagi kawasan di Sarawak turut mencatatkan tahap tidak sihat yang melibatkan Seri Aman, Kuching, Samarahan, Sarikei, Bintulu, Samalaju, Sibu dan Mukah. Manakala, 59 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sementara itu, Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik peringkat ASEAN bagi mencari penyelesaian isu jerebu rentas sempadan yang melanda beberapa kawasan di rantau ini. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, ASEAN menjadi platform terbaik bagi membincangkan isu yang melibatkan negara-negara dalam rantau ini.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Dato' Seri Muhammad kini berada di Brunei bagi menghadiri mesyuarat ke-27 pelaksanaan pertukaran surat Malaysia-Brunei bersempena rundingan pemimpin tahunan ke-27 Malaysia-Brunei. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, kerajaan tidak teragak-agak untuk menutup sementara institusi pendidikan awal sekiranya bacaan IPU mencapai tahap berbahaya. Katanya, kesihatan dan keselamatan kanak-kanak terus menjadi keutamaan kerajaan.
4: Maka kalau pelajar terlalu lama tidak bersekolah, maka perlu ada perancangan tertentu, dan kita percaya seperti mana waktu COVID semuanya kita telah patuhi peraturan yang telah diaturkan. Jadi insyaAllah saya rasa kita di Malaysia ini tidak mempunyai masalah untuk memenuhi keperluan tersebut.
0: Dato' Seri Nancy Shukri.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Setiausaha Perbandaran Amerika Syarikat Scott Bessent berkata Washington akan melumpuhkan Iran menerusi kempen tekanan yang dirancang. Kementerian Luar Palestin menggesa syarikat dan entiti ekonomi negara itu tidak menyertai tender pembinaan rejim Zionis Israel bagi projek penempatan haram E1 di Baitul Maqdis Timur yang dijajah. Pelibatan dalam projek tersebut bertentangan dengan kewajipan di bawah undang-undang antarabangsa. Kementerian itu turut menegaskan syarikat yang berkaitan perlu mengelak daripada sebarang sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada aktiviti penempatan haram oleh rejim Zionis selain menggesa masyarakat antarabangsa mengambil langkah konkret menghentikan projek tersebut. Wabak Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo kini meragut lebih 2,500 nyawa. Penyelaras Ebola PBB di Bunia, Julian Harnes berkata jumlah kematian akibat wabak itu terus meningkat setiap hari. Menurut beliau, setakat ini lebih 5,000 kes direkodkan, masih jauh daripada tahap terkawal. Sementara itu, Harnes memaklumkan kira-kira 160 petugas kesihatan di Kongo dijangkiti wabak Ebola. Beliau berkata, 43 petugas kesihatan turut dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Jelas Harnes, lebih banyak dana diperlukan bagi meningkatkan keupayaan bagi menanganinya. Beralih ke Sukma 2026, Nur Airin Sofia Muhammad Nur Azril menghadiahkan ping emas acara BMX Flatland Wanita untuk kontinjen Selangor. Nur Airin Sofia menewaskan adiknya, Nia Nur Adriana dengan catatan 81.67 mata yang meraih perak. Manakala gangsa milik wakil wilayah persekutuan, Nur Kistina Adriana Muhammad Nur Abadi. Selangor dalam peti itu menempati ramalan apabila berjaya meraih emas kuas berpasukan lelaki. Kejayaan itu diperoleh selepas menewaskan pencabar terdekat Kedah 2-0. Pemain Selangor termasuk G. Keshwan dan M. Nishkesh Walar mempamerkan aksi konsisten bagi memastikan pingat emas kekal dalam genggaman skuad Gergasi Merah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

0: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hayati. Lagu yang cukup syahdu. Dia katanya dah mula dah terimbau kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui kan. 1:59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu Pertemuan hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir, lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya kan. 22 Ogos, selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Oh, betul ada. Tapi kalau bolehlah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang, ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi Festival Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pak In Burger 7E Baling melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pineng, Mas Nurizal, kita ada Nas Lori Sawit. Mantap, Lori Sawit pun hadir. IBH dari Sabah, Junaidi Kamarin, Anak Utara Channel, Dermaga, ini Kelawar Borneo kata dia. Okey, Farid Abdullah, Arah 77, Asmalini, Icah 78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Pamamang, Ati Azuriati, Mazna Abdullah Zaidi Zairi, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz Snow, Mat Yusri, Ben Bam. Ada, kita ada Nur Nur Akia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, Saya Dah Tengok Ajira, Ucu Ifa Kona, ada Lutz Kona, ada Syarum, ada Wan, Saljia Piai, Mama Mira, Ahcun Jebat, Aid Zabani, mantap, Sarima Ros. Kita selamat pagi host, selamat pagi untuk anda eh. Selamat pagi kan, terima kasihlah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasal-pasal ribut putih hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut putih hujan lebat, okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini boleh lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamon Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Situasi influenza Malaysia dan global.
1: Malaysia dikategorikan year round kerana musim influenza berlaku sepanjang tahun.
0: Secara global, jangkitan influenza yang teruk berlaku kurang dari 5 juta kes setahun.
1: Kematian melibatkan 290 ribu hingga 650 ribu setiap tahun di seluruh dunia.
0: Negara beriklim sederhana, wabak ini kerap terjadi semasa musim sejuk.
1: Manakala, negara khatulistiwa, wabak berlaku sepanjang tahun tanpa mengikut musim.
0: Hashtag Nasional FM Kongsi.
2: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari Lapangan Terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 8 pagi. Malaysia berhasrat meluaskan akses pasaran untuk produk agro makanan premiumnya di China dengan memfokuskan kepada perluasan saluran import serta memperkukuh kehadiran jenama Malaysia di pasaran negara berkenaan. Pejabat Penasihat Pertanian di Beijing dalam satu kenyataan memaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamed Sabu telah membincangkan inisiatif berkenaan semasa lawatan ke Pasar Borong Hasil Pertanian Zinfandi, Beijing. Rapid KL akan melanjutkan operasi perkhidmatan rel dan bas terpilih kepada 24 jam dari 30 hingga 31 Ogos bagi memudahkan pergerakan orang ramai sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Menurut Rapid KL, operasi 24 jam itu membabitkan semua perkhidmatan rel kendaliannya. Kekerapan tren turut ditingkatkan di beberapa laluan utama serta diselaraskan mengikut keadaan semasa di stesen. Tren tambahan juga akan digerakkan sekiranya diperlukan. Beberapa langkah penambahbaikan telah diambil bagi mengurangkan kesesakan serta tempoh menunggu di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Pulau Pinang, terutama ketika waktu puncak. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Zulhizam Abdullah berkata antara langkah jangka pendek yang sedang dilaksanakan ialah projek menaik taraf ruang di blok Jabatan Pesakit Luar yang dijangka siap hujung tahun ini. Selain itu, persekitaran menunggu yang lebih selesa juga akan disediakan. Seekor harimau Melaya betina yang ditangkap di Sungai Chuh Ulu Kinta Perak akan dilepaskan ke habitat asal awal bulan depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata penilaian mendapati harimau yang diberi nama Yong Chuh itu berada dalam keadaan sihat serta mempunyai keupayaan untuk berdikari. Menurut beliau, pelepasan semula haiwan yang kian terancam itu bagi memastikan kesinambungan ekosistem hutan negara.